0: السلام علیکم ہوریہ کودینہ ویس فاؤنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میدوگی پین پروگرام گا تیکودینہ واہگا کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کودین ویس اوہ واہکڑو ہن تیار ویلا تیکودین وانے میدوگی پروگرام گے ہوریہ واہکے ویس کنولا اڈو ہن انگے فاؤنوز کے علیگا میدوگی واہکیا گے تنیا ہنگا تطور فشما
1: Fanos.

اور کیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حساب دیو منگ ایک لے گفان صلی اللہ علیہ وسلم امتنگ ارشاد میں دے ونی ایون میون واہ کے دک کی بے قدم تے کی تی ای ہے یہ اہن حدیث کرے مفہو گا دیں امت بیان کو دیوی ہریہ دوہ کو رو دیں ہننا کنو جہین کما ہریہ دوہ کو بسرے امرے وس دو کو نلا رے اڑو کن کرون ای کی وس کرے وگیم وان کم نو کما ادی مانے کی رے ہمے کن رے اڑو کن کرمن ای وس ہن کم نو کو ہمے کے رے اڑو کن کرم لے ہارو ہریہ دوستن ایگو تک دیو ای کی وس کرے وگیم وان کم نو کما کھن کمو گا میدومین گوئتہ کے گنگلون ای ایم رنگلو گکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت بیان کو دیوی ایم می حادثہ تک بلا ایرو گوس می اننی رو دہ ہفون ہرا ام کوروا فاس دوس فیوا اہن دوس تکوگا ایگ ذات گ رو دین ہرمکی ای ایگ مسلنگ کمنو اہن نموس دماغ ہریگنڈا دماغ صحتا دماغورا مسکت تک وس کال ہرہ نیڑ کوری دیوے تو کرور کرما مکنت تے کہ می وسن جہن کنت تے کہ ایم کنت کا وسن اگین کوری دیوے کم گا وانم ای ایگ ذات گ مسلنو دم کوری می دین وی مثال کا حکر دو رو داگ واہک ادی ہن ہیر دو رو داگ واہک آدت دو گ رو داگ واہک می ہریہ واہک تے کہ می تیرے گ شامل کرے وے گتو گ ہریہ واہک تے کہ وس وسن تیرے کما کو وسن اگین ہریہ حدیث تک وس وسن تیرے کما کو نظر ہنگا اگین الون می فد کنت تے کا گوئن نیمائے روگا گوئن نیمون ایم اے ادھے بھی گیم وانے